na industry no masa we bie mo pa omo omo ye ye ye ovi ovi wo gro ma de e bi kra ti me frere ne se papa na wo de na sie no ye ne de san so omo ambeto ye nyina se me de na sie ne elidi masa adwuma no unsu anwie ya ko ke duo no nkyre wansa na wa